0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Biohemijskom laboratoriju u Ilijašu potreban radnik na radnom mjestu, inženjer laboratorijske dijagnostike sa licencom za rad. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Mjesto rada Ilijaš, kontakt telefon 063 034 348, e-mail hvsira@yahoo.com.

potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi. Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 1 26. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

Radio Ilijaš marketing program. Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO, na novica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Biohemijskom laboratoriju u Ilijašu potreban radnik na radnom mjestu, inženjer laboratorijske dijagnostike sa licencom za rad. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Mjesto rada Ilijaš, kontakt telefon 063 034 348, e-mail hvsira@yahoo.com.

oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije upozorava građane i pravna lica da su u porastu sofisticirane online prevare kojim se nanosi finansijska šteta i kradu lični podaci. Iz FUP-a su naveli da su najčešći i najopasniji oblici prevara kompromitovanje poslovnih e-mail adresa gdje su meta kompanije koje vrše uplate u inostranstvu. Hakeri presreću komunikaciju, kreiraju lažne adrese koje se razlikuju u samo jednom slovu od originalnih, te šalju obavještenje o promjeni žiro računa. Opasne su i prevare sa lažnim investicijama i kriptozamke u kojima hakeri koriste agresivni marketing obećavajući zagarantovanu dobit od 100% ili više u kratkom roku. Iz FUP-a su istakli da građani nikad ne trebaju da ustupaju broj kartice CVC, CVV, tri cifre na poleđini, niti kodove koje dobiju putem SMS-a od banke, te da detaljno provjeravaju domen pošiljalaca, kao i da sumnjaju u hitnost. FUP apeluje na sve građane da u slučaju sumnje na pokušaj prevare ili ukoliko su već postali žrtva, odmah prekinu svaku komunikaciju sa počiniocima i slučaj prijave najbližoj policijskoj stanici.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazum grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Biohemijskom laboratoriju u Ilijašu potreban radnik na radnom mjestu, inženjer laboratorijske dijagnostike sa licencom za rad. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Mjesto rada Ilijaš, kontakt telefon 063 034 348, e-mail hvsira@yahoo.com.

I grani film Testament nastao u koprodukciji Hud Hud produkcije Amfiteatra i BH Telekoma ostvario izuzetan rezultat na prestižnom filmskom festivalu FIFA London 2025, gdje je proglašen zvanično pobjednikom u kategoriji igranog filma Feature Film. Festival FIFA London, koji slavi globalno pripovijedanje i kinematografsku izvrsnost nezavisnog filma, uvrstio je BH ostvarenje među najbolje svjetske projekte žiri festivala, opisao je Testament kao izuzetno uvjerljivo i emotivno slojevito dugometražno ostvarenje koje donosi snažne glumačke izvedbe istražujući teme humanosti i otpornosti. Autor scenarija i režije filma je Mirza Begović, koji je kroz ovaj projekat okupio impresivnu glumačku ekipu predvođenu nekim od najvećih imena bosansko-hercegovačkog glumišta. Glumačku postavu čine Zlatan Školjić, Nusmir Muharemović, Faketa Salihbegović, Mugdi Mavdagić, Iva Filipović, Josip Pejaković, Adem Smajlhođić, Mirza Mušija, Irfan Kasumović, Emina Minka Muftić, Izudin Bajrović, Emir Hadži Hafizbegović i drugi. Producenti filma pored Begovića su Navre Softić i Aydin Hasanić. U jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz cijelog svijeta, Testament je potvrdio visoke produkcijske i umjetničke standarde, pozicionirajući bosansko-hercegovačku filmsku priču u sam vrh ovogodišnjeg festivalskog programa u Londonu. Organizatori festivala su u završnoj bilješci istaknuli da ovogodišnji pobjednici reflektuju savremeni pejzaž globalne kinematografije u kojem hrabro pripovijedanje, raznolikost glasova i umjetnički rizik nastavljaju oblikovati budućnost filma.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Biohemijskom laboratoriju u Ilijašu potreban radnik na radnom mjestu, inženjer laboratorijske dijagnostike sa licencom za rad. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Mjesto rada Ilijaš, kontakt telefon 063 034 348, e-mail hvsira@yahoo.com.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.